0: in die Teile werfen, in die Arme. Hola, Marcel. Esinge de zelo. Kamalika yesu prato. Wata Nazareta. Edine papa. Uti goda kukona. Lendo kwa mwano mnua. Aba nama kimna. Vulge nshale na lendo da private.
1: Marco.
0: Yivula lendo da ikite ili isu. Bless profeto. Empilo nyam. Izi no kalu kulunga. Zikalu kwenzega. Empilo nyam.
1: Jesus.
0: Shanzo nelela kata. Apata. Apo kone skala. Umbambi konzi zabani. Kale zisa wena. Usubambe mnobe.
1: Oh yes, Lord.
0: Kale zisa wena. Usubambe pagu WhatsApp.
1: Eh, weta.
0: Kale zisa wena. Usubambe SMS yako.
1: Jesus.
0: Uye hova akale. Ukwenza. Umsebenza. Umkul. Pazo mpilo yako.
1: Oh yes, Lord.
0: Dulu kaza luguchi. Your life will never be the same again.
1: Oh yes, Lord.
0: Dulu kaza luna mshanje. Ukoma kuruchi mpilo yako.
1: My God.
0: Dulu kaza luna mshanje. Ukwati utiko. Une mto enkulu soyeze mpilo yako.
1: Oh yes, Lord.
0: Kala betakame Dala, bevalile. Kale zuzu sfonele. Geka malika Yesu Christu. Wase Nazareth. Amen.
2: Number again, 078-541-S683. 078-541-S683.
3: Tata, tell us this, Tata, to pay the tax.

0: aye ebengenela inkonzo yenzilo ophinde ngixesha aphelele ngamandla.
1: So ntweza lang nense kirapela kire endate mudimu ulasile mar.
0: Utike bisolo kodi tadaza diti Yehova udilasile na.
1: Ibuza kokienze enye kana kana dijara tengata soki sa gremo sebezi.
0: Eti beze tu dinakanye kanye tito ibi nyake ngaka dinga fumoni msibizi.
1: Okay. Jenga kam pa April. Bona le moruti anatile. Ha se bola ke ma ke Reverend Simon Bukwe ke jwalo.
0: Uti kulenya go peleyo o asete. April uti kwaiza o mfundisi utata o Simon Bukwe utata qobiyeza lo mtandazo.
1: So yena le papa kha ba rapela di phone tsa rona ba re kgweding ena founu ya gago e tlo otlisetsa ditaba tse monate.
0: Utike utata qobiyeza kwa kunye notata ikonoba profeti bathandazela iifowuni zabo besithi nakanjani ezi fowuni zizawufumana iindaba ezimnandi.
1: So ntse ke ikutsa ke he I wonder ke ditaba tse feng.
0: Uthi ndisoloko ndizibuza uba inoba ziindaba eziphi ezo.
1: Ga ntse ke eme be ke fitlha ke kry-a kgolo e tswang no beke decide gore e aa ntho ya mosebetsi ga ke sa tlholo ke o kry-ile so ke lo ke shebe gore collegeng ga ba so bodi ke lo applya ke feleletse N6 wa
0: uthi okooko bengoko esoloko ekhangela engafumani nto ewathi wafumana indlela uba makabajonga kwicala lomsebenzi seyikuncama wajonga kwizithuba zesikolweni kwisikholeji ifuna izithuba zokubuyela esikolweni.
1: So ha ntse ke sheba jwalo be ke bona post ya welder facilitator.
0: Uthe besenjalo wasibona isithuba se-facilitator.
1: Ha ke fihla ke applya ke re ke try laka because ha ke na experience ba e batlang e ya 5 years.
0: Uthi ke kodwa be wafaka isicelo wabo wa applya nangona ehleli iminyaka engaka.
1: Manda ha ntse ke robetse kha ba mfounela ba mpolelela gore dintho tse ke di kentseng ga di a felela ke kenye di-qualification tsa ka kaofela.
0: Uthi kwa kulo veki ngomvulo baye ba mfounela besithi isicelo sakhe into azifakileyo aziphelelanga makafake zonke izinto ezigunyanisisiweyo ukuba ngaba makazokwazi uba ngaba afake isicelo ngendlela eyiyo.
1: Okay, ka ke di kenya kaofela manda. Ka labobedi ba bamfounela ba re Miss Munye go kopa o tebeketlang for interview.
0: Utijalo waye wayigcwalisa ezinto wazifakagolwesibini bamfounela besithi mthi Munye yiza uzawufumana indlela yokuba ngaba ubona isikolo.
2: I-interview kanjani befuna umntu one-experience engaphezu kwe-5 years engenayo yena.
1: Ha ke fitla ke ya ha ke fitla e be ke tshwile ke re eish bona le batho ba na le bo 10 years experience e no ba nna ke tlo gona mara
0: uthi uye hawa ya ke naye wathi be ke fitaye wa fika kulu qudululu labantu abane minyaka elishumi yamava yalomsebenzi uthi wazidela kuba yena akanakwamava walomsebenzi.